sad je, samo su se Amerikanci malo pomaknuli sjevernije, bombs over Tehran, Iranci, prestanite se odupirati, Amerika vam donosi slobodu, oslobodit će vas od slobode. Ovo je bio Outkast, B.O.B., Bombs over Baghdad, a sada nam stiže isto jedna američka propaganda, kaže Killing for Love, Killing for Freedom, Jose González, Yarriva, Let's Go.